0: 古语文艺节目。
1: 선을인자의터넉슨서일도힘나이르게성가라모르너소인글슨소도망글인에치지게선숙치단당오르흑슨스틱린슨흐르하득솔은오르르그늪트루득선숙치단태간저드그죄